ezi ada ta ta nande ba ka ga ala no mo ala ba ba ju ada ta di chi po ga ala ja ba ala ja tu re di ada nga ru ko chung lo ga Adan di katir samaga Allah sambie Allah tundu verezi Adan tatnandavaka Allah